0: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Албумът и синглът не са просто различни начини за издаване на музика. Те са различни начини на мислене. Албумът предполага цялост, натрупване и вътрешен ред. Синглът предполага непосредственост, разпознаваемост и бърз достъп до слушателя. Затова напрежението между тях не трябва да се свежда до удобното противопоставяне между сериозен албум и комерциален сингъл. Има сингли с огромна художествена сила и албуми, които въпреки претенцията си за цялост остават разпилени. Форматът сам по себе си не гарантира нито дълбочина, нито плиткост. Той само поставя различни условия. Албумът дава пространство. В него една група може да покаже повече от една своя страна. Албумът позволява атмосфера, промяна на тон и вътрешно напрежение между песните. Понякога една песен работи не защото е най-силната сама по себе си, а защото стои точно на мястото си в по-голямата последователност. Синглът работи по друг начин. Той е точка на вход. Често чрез него публиката за първи път среща албума, групата или новия период в развитието на тази група. Затова синглът трябва да носи по-голяма яснота. Той трябва да може да бъде излъчен, запомнен, разпознат и повторен. Това не го прави по-нисша форма. Добрият сингъл изисква точна концентрация. Няколко минути трябва да има характер, енергия, структура и достатъчно силен център, който да остане у слушателя. Проблемът започва, когато сингълът престане да бъде врата към по-голяма музикална цялост и започне да диктува цялото мислене. Тогава албумът може да се превърне в сбор от отделни удари, без вътрешно движение между тях. Песните се подреждат не според обща логика, а според вероятността, коя може да бъде издадена, промотирана и разпозната най-бързо. В такъв случай албумът губи част от собствената си сила. Той вече не е пространство, а витрина. Но и обратното също е възможно. Албумът може да се използва като оправдание за разлятост. Понякога идеята за цялост прикрива липсата на ясни песни, липса на център или липсата на момент, който да издържа сам. Рокът има нужда и от двете способности – да мисли в голяма форма и да формулира отделен жест. Група, която умее само да прави сингли, рискува да звучи моментно, а група, която мисли само в албуми, рискува да загуби непосредствения контакт с слушателя. Затова истинското напрежение не е между изкуство и пазар, а между два вида музикална логика. Албумът пита как отделните песни съжителстват и какво изграждат заедно. Сингълът пита коя част от тази енергия може да застане сама пред света. Едното мисли в последователност, а другото в удар. В добрите случаи те не се унищожават взаимно. Сингълът отваря вход към албума, а албумът дава на сингъла по-дълбок контекст. В индустриалната машина този баланс е труден, защото пазарът по-лесно работи с отделен сингъл, отколкото с цяла форма. По-лесно е да се промотира песен, отколкото вътрешна архитектура. Но рок-музиката не трябва да избира окончателно между албум и сингъл. По-силният въпрос е дали групата разбира какъв тип мислене изисква всеки формат. Защото когато форматът бъде осъзнат, той може да служи на музиката. Когато бъде прият механично, започва да я подрежда отвън.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зірок. Добро утро, време е за новини, аз съм Огнян Гончев. Емоциите, които България преживя от нощта на събота срещу неделя заради победата на Дара на Евровизия, продължават с пълна сила. Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия, която донесе на България домакинството на следващия песенен конкурс през 2027 година. В чест на Дара, столичната община организира концерт на площад княз Александър I. Програмата на голямото Дара парти започва точно в 18. А заради събитието, полицията предприема засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове. Няма да се допускат хора във видимо неадекватно или нетрезво състояние или носещи опасни предмети. Въвежда се и време на организация на движението в района на концерта. От 12 часа днес се ограничава движението на всички превозни средства в двете посоки по булевард Цар Освободител и улиците Аксаков и Георги Бенковски, а от 16 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка от булевард Василевски до улица Георги Савараковски. Към другите теми, които ще следим на днешния 19 май, КНСБ организира дискусия по актуални теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и на пенсиите. А днес Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Носители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България с мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикан от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. По света, американският президент Доналд Тръмп отмени планирани за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, той е бил помолен за това от съюзниците си от Персийския залив. Според Тръмп, преговорите между Вашингтон и Техеран са в ход и е все по-вероятно да бъде постигната сделка за ядрената програма на Исламската република. От външното министерство на Иран потвърдиха, че се водят разговори. Преди това от иранска страна поставиха нови условия за мир, които включват създаването на нов орган за контрол над Ормузския проток. Рок. Зирок. Отборът на септември спечели в Стара Загора срещу Берое с 1-0 в мач от 36-я кръг на Първа лига. Така преди изиграването на последния кръг на шампионата, Берое има 34 точки и е на 13-то място. Септември събра 35 и излезе от опасната зона на позиция по-горе в подреждането. С равен актив с Берое е и Спартак Варна, който се наложи като гост на Монтана с 2-0. Тези два отбора запазват шансове за спасение. Останалите резултати: Добруджа Ботев Враца 1-2 и Локомотив София Славия 2-0. Добруджа и Монтана изпадат във втора лига. Мачовето в последния кръг са в петък. Рок. Зирок. През днешния ден облачността ще е значителна над източна България, предимно висока. В следобедните часове на места в южната половина от страната и в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Тонуска търбина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
4: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок. Добро утро, време е за новини, аз съм Огнян Гончев. Емоциите, които България преживя от нощта на събота срещу неделя заради победата на Дара на Евровизия, продължават с пълна сила. Тази вечер в София ще бъде отпразнувана българската победа на Евровизия, която донесе на България домакинството на следващия песенен конкурс през 2027 година. В чест на Дара, столичната община организира концерт на площад княз Александър I. Програмата на голямото Дара парти започва точно в 18. А заради събитието, полицията предприема засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове. Няма да се допускат хора във видимо неадекватно или нетрезво състояние или носещи опасни предмети. Въвежда се и време на организация на движението в района на концерта. От 12 часа днес се ограничава движението на всички превозни средства в двете посоки по булевард Цар Освободител и улиците Аксаков и Георги Бенковски. А от 16 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка от булевард Василевски до улица Георги Савараковски. Към другите теми, които ще следим на днешния 19 май, КНСБ организира дискусия по актуални теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и на пенсиите. А днес Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Носители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България с мерки срещу високите цени. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикан от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. По света, американският президент Доналд Тръмп отмени планирани за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, той е бил помолен за това от съюзниците си от Персийския залив. Според Тръмп, преговорите между Вашингтон и Техеран са в ход и е все по-вероятно да бъде постигната сделка за ядрената програма на Ислямската република. От външното министерство на Иран потвърдиха, че се водят разговори. Преди това от иранска страна поставиха нови условия за мир, които включват създаването на нов орган за контрол над Ормузския проток. Рок. Зирок. Отборът на септември спечели в Стара Загора срещу Берое с 1-0 в мач от 36-я кръг на Първа лига. Така преди изиграването на последния кръг на шампионата, Берое има 34 точки и е на 13-то място. Септември събра 35 и излезе от опасната зона на позиция по-горе в подреждането. С равен актив с Берое е и Спартак Варна, който се наложи като гост на Монтана с 2-0. Тези два отбора запазват шансове за спасение. Останалите резултати: Добруджа Ботевраца 1-2 и Локомотив София Славия 2-0. Добруджа и Монтана изпадат във втора лига. Мачовете от последния кръг са в петък. Рок. Зирок. През днешния ден облачността ще е значителна над източна България, предимно висока. В следобедните часове на места в южната половина от страната и в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Тонуска търбина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Колко учебни дни има в годината?
1: Оплешивявам ли?
2: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
3: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Insight е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатна.
6: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

G-Rock. Рок будилник. От 7 до 10 по G-Rock.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. През тази седмица над 53 000 зрелостници се явяват на държавните зрелостни изпити и Министерството на образованието и науката е напълно готово за провеждането им, увери министърът на образованието Георги Вълчев. Изпитите ще се проведат на 20 и на 22 май. Всички зрелостници трябва да се явят в съответните училища поне 30 минути преди изпитите със служебни бележки, като новото тази година е, че служебната бележка може да бъде в електронен вариант. От 26 до 29 май пък ще се проведат и допълнителните зрелостни изпити, а всеки зрелостник трябва да получи до днешния 19 май служебната си бележка за допускане до матура. Същевременно от днес Пътна полиция ще обяви и предприетите мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове по време на тържествата и на 24 май ще има засилен полицейски контрол по отношение на правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Ще се следи за нарушаване на правилата за движение и рисковото поведение на пътници и шофьори. Поглеждаме към водещите теми, които ще следим на днешния 19 май. Националният съвет за тристранно сътрудничество днес ще обсъди законопроектите, свързани с защита на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Вносители са Явор Гечев и група народни представители от Прогресивна България. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. Припомням и основни елементи от тях. Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. Удължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Очакванията са законовите предложения на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене от депутатите в следващите дни. КНСБ организира дискусия по актуални теми, свързани с цените, доходите и бюджета. Икономисти, експерти, представители на браншови структури, на академичните среди и институции ще обсъждат още икономическото развитие и енергийния преход, както и възможните решения за ръста на заплатите и на пенсиите. По света, американският президент Доналд Тръмп отмени планирани за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, той е бил помолен за това от съюзниците си от Персийския залив. Според Тръмп, преговорите между Вашингтон и Техеран са в ход и е все по-вероятно да бъде постигната сделка за ядрената програма на Ислямската република. От външното министерство на Иран потвърдиха, че се водят разговори. Преди това от иранска страна поставиха нови условия за мир, които включват създаването на нов орган за контрол над Ормузския проток.
0: Рок. Зирок.
1: Първите ракети на България в тениса при мъжете и жените Григор Димитров и Виктория Томова започват днес участието си в квалификациите на откритото първенство на Франция. Димитров, който в момента е 170-ти в световната ранглиста, излиза срещу португалски представител. Матчът трябва да започне не преди 13:30 наше време според официалната програма. От своя страна при дамите Виктория Томова ще играе срещу испанка Добот, четвърти в програмата на корт номер 2, която започва в 11 часа. Томова е спечелила и трите си мача срещу тази съперничка. За последно я победи в квалификацията на откритото първенство на щатите на 19 август 2025 година с категоричното 6-3-6-0.
0: Рок. Зирок.
1: Тази сутрин облаци покриват голяма част от Западна България и Стара планина, но не липсват и райони със слънчево време. Днес ни очакват и много слънчеви часове, ще се появят и купести облаци, но вече само на отделни места ще има краткотрайни валежи, предимно в планинските райони. В хода на деня ще стане по-топло от вчера, като максималните температури в повечето райони ще бъдат между 19 и 24 градуса. Все още ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
3: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Българската писателка Рене Карабаш е сред шестимата финалисти за престижната международна награда Букър за 2026 година с романа си Остайница. Победителят в конкурса ще бъде обявен тази вечер на официална церемония в галерията Tate Modern в Лондон, която започва около полунощ българско време и може да бъде проследена наживо в YouTube. Романът Остайница или She Who Remains на английски е преведен от Изидора Анджел, като Букър по традиция отличава по равно труда на автора и на преводача. Голямата награда е в размер на 50 000 британски лири, разделени на половина между двамата, а всички книги, достигнали до краткия списък, получават по 5000 лири премия. Журито описва романът като изящен и силно наблюдателен разказ за млада жена в съвременна албанска патриархална среда, в контекста на културния феномен на заклетите девственици, остайници. Творбата на Карабаш беше селектирана в краткия списък сред 128 заглавия от цял свят. Това е второто голямо българско признание в конкурса, след като през 2023 Георги Господинов и Анджела Родел спечелиха Букър с Времеубежище. Издателството, което застава зад Карабаш и Остайница, е Жанет 45. А в София празнуваме победата на Дара на Евровизия. Концерт и парти под открито небе по този повод организират тази вечер Столичната община и БНТ на площад Александър I. Програмата започва в 18 часа и ще бъде излъчен на живо по националната телевизия. От Столичната община съобщава, че са предвидени засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада ще бъде осъществяван чрез контролно-пропускателни пунктове. Въвежда се и временна организация на движението, посочват от Столичната община. Изпълнителката вчера се завърна на българска земя, часове след като спечели безапелационно, с огромна подкрепа и от журито и от публиката, 70-тото издание на Евровизия, проведено във Виена. Нейната победа дава шанс страната ни да домакинства конкурса до година, когато България отбелязва и 20 години от влизането си в Евросъюза. Проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Участник в тази дискусия ще бъде и Асоциацията на индустриалния капитал в страната ни. Пред БНР Добрин Иванов, който е изпълнителен директор на асоциацията, уточнява, че тристранката е свикана по настояване на социалните партньори, тъй като въпросите, които ще бъдат обсъждани, влияят върху жизненото равнище на българите и върху доходите им. Законопроектите вече минаха първо четене и от АКБ ще настоява за промени в тях. На Русия тази нощ са свалени 315 украински дрона, съобщи Министерството на отбраната. Румъния пък вдигна изтребители заради руски атаки с дронове срещу граждански цели и инфраструктура в Украина, в близост до речната граница с Румъния в окръг Тулча, предава агенция Джерпрес. Съюзническите структури са били информирани в реално време за създалата се ситуация. А цените на петрола спаднаха с около 2% в азиатската търговия, след като президента на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отлага планирана атака срещу Израел, за да даде шанс на дипломатически преговори за прекратяване на конфликта в Близкия изток, предаде Reuters.
0: Рок. Зирок.
1: Григор Димитров и Виктория Томова започват на Ролан Гарос. Григор, който сега е 170 в световната ранглиста, излиза срещу португалеца Жайме Фария. Матчът е на втория по големина корт и е втори в програмата. Двубоят трябва да стартира не преди 13:30 наше време. Днес Димитров ще играе за 16-ти път на турнир от големия шлем Ролан Гарос, но за първи път ще участва в пресявките, като най-доброто му класиране е четвъртфиналът през 2024, когато отстъпи в 3 сета от Яник Синер. Миналия сезон се отказа заради травма в първия кръг срещу американеца Итан Куин, а дебютът на Гришо в Париж е през 2011. При жените Виктория Томова среща Ирена Борио от Испания. Двубоят е четвърти в програмата на корт номер 2 и трябва да започне около 11 часа наше време. Томова е спечелила и трите мача срещу тази съперничка, като за последно я победи в квалификациите за откритото първенство на САЩ на 19 август миналата година с категоричното 6-3.
0: Рок. Зирок.
1: Днес облачността ще е предимно значителна. След обяд на места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зирок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дон. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
2: Рок. Зи Рок.

Имам едно лице и милиони маски и обичам да ям. Мразя бедните, мачкам слабите. Не, не ме е срам. Обичам парите, обичам войните, да си играя на бок. Не искам да си роб, искам да си прост, не приемам диалог.

0: Рок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Скандални промени в правилника на парламента предлагат управляващите от Прогресивна България. Това написа във Facebook профила си съпредседателя на Да България Божидар Божанов, като по думите му правата на опозицията се ограничават по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали да го правят. Предложенията, внесени от управляващата формация, предизвикват сериозни политически дебати и критика от страна на малцинството в парламента. Прогресивна България иска сериозно да ограничи възможността да се правят предложения за създаване на временни комисии, като вече да се изискват подписи на поне една пета от народните представители за такова предложение. Ограничават се възможностите за устни въпроси по време на парламентарен контрол и се засяга процедурата по изслушване на министри. Намалява се времето за изказвания по определени теми, което според опозицията цели заглушаване на критичните гласове. Въвеждат се по-строги наказания за нарушаване на реда в пленарната зала и блокиране на трибуната. Предишното мнозинство, като правеше заседание от засада за 27 секунди, поне нарушаваше правилника, който изискваше 72 часови срокове, пише Божанов. Това мнозинство иска да си промени правилника, така че такива безобразия да са законни, казва още той. Колеги управляващи, оберете си поне малко авторитарните желания. Опозицията не е там да пречи, а за да показва алтернатива и да бъде глас на тези, които не са гласували за вас, пише още той. А след като вчера финансовият министър Гълъб Донев обяви край на бюджетите на кръпките, според промените анонсирани от кабинета се слага край на автоматичните индексации на заплатите в публичния сектор, МВР, съдебна власт, висши училища, депутати. Предвижда се таван на заплатите, като никое основно възнаграждение в бюджетната сфера няма да надвишава това на президента. Предвиждат се и 10% съкращения на разходите за заплати и осигуровки в държавната администрация от 1 септември, чрез оптимизация на структурите, основно премахване на незаетите щатове. Предлага се повишаване на максималния осигурителен доход, което в медийни изяви от Прогресивна България обвързаха с по-адекватни компенсации в случай на болест, раждане и пенсия за осигуряващите се на максималната ставка. Частният сектор обаче остава скептичен. Не се очаква промяна в данъците, а пенсиите се увеличават с 7,8 на 100 от 1 юли. Това искат управляващите. От ГЕРБ заявиха, че не коментират намерения. От Продължаваме промяната, че ще изразят позиция, когато видят конкретни цифри. От ДПС запазиха мълчание, а Демократична България поиска дефицита да бъде ограничен до 3% тази година и до 2,5% до година. Според Възраждане, вдигането на осигуровките и максималния осигурителен доход ще направят работещите по-бедни. Българската писателка Рене Карабаш е сред шестимата финалисти за престижната международна награда Букър за 2026 година с романа си Остайница. Победителят в конкурса ще бъде обявен тази вечер на официална церемония в галерията Тейт Модерн в Лондон, която започва около полунощ българско време и може да бъде проследена на живо в YouTube. Романът Остайница или She Who Remains на английски е преведен от Изидора Анджел, като Букър по традиция отличава по равно труда на автора и на преводача. Голямата награда е в размер на 50 000 британски лири, разделени на половина между двамата, а всички книги, достигнали до краткия списък, получават по 5 000 лири премия. Журито описва романът като изящен и силно наблюдателен разказ за млада жена в съвременна албанска патриархална среда в контекста на културния феномен на заклетите девственици – остайници. Творбата на Карабаш беше селектирана в краткия списък сред 128 заглавия от цял свят. Това е второто голямо българско признание в конкурса, след като през 2023 Георги Господинов и Анджела Родел спечелиха Букър с Времеубежище. Рок. Зирок. Григор Димитров и Виктория Томова започват на Ролан Гарос. Григор, който сега е 170-ти в световната ранглиста, излиза срещу португалеца Жайме Фария. Матчът е на втория по големина корт и е втори в програмата. Двубоят трябва да стартира не преди 13:30 наше време. Днес Димитров ще играе за 16-ти път на турнир от големия шлем Ролан Гарос, но за първи път ще участва в пресявките, като най-доброто му класиране е четвъртфиналът през 2024, когато отстъпи в три сета от Яник Синер. Миналия сезон се отказа заради травма в първия кръг срещу американец Итан Куин, дебютът на Гришо в Париж е през 2011. При жените Виктория Томова среща Ирена Бурио от Испания. Двубоят е четвърти в програмата на корт номер 2 и трябва да започне около 11 часа наше време. Томова е спечелила и трите мача срещу тази съперничка, като за последно я победи в квалификациите за откритото първенство на САЩ на 19 август миналата година с категоричното 6-3. Рок. Зирок. Днес облачността ще е предимно значителна. След обяд на места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В представата за рок-групата продуцентът често остава зад кулисите. На преден план са музикантите, песните, албумът и сцената. Ако продуцентът бъде забелязан, обикновено е като човек зад пулта, свързан с звук, техника, микрофони и студийни решения. Но в големия рок-запис тази роля рядко е само техническа. Продуцентът не просто регистрира това, което групата вече е направила. Той участва в начина, по който енергията й се подрежда в завършен звук. Това е деликатна позиция, защото продуцентът не трябва да замества групата. Ако започне да пише вместо нея, да мисли вместо нея и да налага готова форма върху жив материал, той лесно може да изравни характера й. Но ако отсъства напълно като творческа фигура, студиото може да се превърне в място, където добри идеи остават неясни. Между тези две крайности стои истинската работа на продуцента. Той трябва да чуе не само какво групата свири, а какво може да стане от тази музика, когато бъде записана. В студиото рок-енергията се променя. Това, което работи силно на репетиция или на сцена, не винаги стои убедително в запис. Живото изпълнение може да разчита на сила, движение, шум, присъствие на тела в едно помещение. Записът е по-безмилостен. Той повтаря един и същ момент отново и отново. Там всяко решение остава фиксирано. Темпото, тонът на китарата, мястото на вокала, дължината на интрото, тежестта на барабаните. Продуцентът работи именно в тази точка, където моментната енергия трябва да стане трайна форма. Затова думата архитект е подходяща. Архитектът не произвежда сам материала, но разбира как той трябва да бъде подреден, за да издържи. Продуцентът може да усети, че една песен има нужда от по-кратко начало, от по-ясен припев, от по-сух барабанен звук или от по-изведен напред вокал. Това не са дребни технически подробности. Те променят начина, по който песента мисли за себе си. Понякога едно студийно решение прави рифа по-тежък. Понякога по-чистият микс прави агресията по-убедителна, защото вече не е просто шум, а насочена сила. Но продуцентът е и посредник между няколко свята. Той стои между песента и изпълнението, между групата и студиото и между вътрешния импулс и външната пазарна реалност. Лейбълът може да очаква сингъл, радиото може да изисква яснота, групата може да иска суровост, а публиката може да очаква определен характер. Продуцентът често трябва да намери форма, в която тези напрежения не се унищожават взаимно. Добрата продукция не е просто изглаждане. Тя е избор какво да бъде оставено сурово и какво да бъде изведено ясно. Тук се крие и рискът. Когато продуцентът мисли прекалено много за външната среда, звукът може да стане правилен, но без вътрешно съпротивление. Всичко е подредено, всичко е ясно и всичко е годно за ефир, но нещо от опасността на групата е изчезнало. Има и обратния риск. В името на автентичността може да се остави хаос, който не носи характер, а просто недовършеност. Рокът не става по-истински само защото звучи небрежно. Понякога именно добрата студийна дисциплина позволява на суровата енергия да бъде чута по-силно. Затова продуцентът не е странична фигура в машината. Той е една от точките, в които машината може да помогне или да навреди най-пряко. В неговите решения се срещат музикантите, техниката, пазарът и времето. Когато тази среща е успешна, групата не губи себе си, а получава форма, която може да издържи извън стаята, в която е създадена. Тогава продуцентът не подменя рок-енергията. Той построява място, в което тя да може да остане жива.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Козирог.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда днес проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени, предложени от управляващото мнозинство. Тристранката е свикана по настояване на социалните партньори, тъй като въпросите, които ще бъдат обсъждани, влияят върху жизненото равнище на българите и върху доходите. Това каза пред БНР Добрин Иванов, който е изпълнителен директор на асоциацията. Законопроектите вече минаха на първо четене в парламента и от асоциацията ще настояват за промени в тях. Скандални промени в правилника на парламента предлагат управляващите. Това написа в Facebook профила си председателя на Да България Божидар Божанов. По думите му, правата на опозицията се ограничават по начин, по който дори и ГЕРБ и ДПС не са си позволявали. Колеги управляващи, оберете си поне малко авторитарните желания. Опозицията не е там за да пречи, а за да показва алтернатива и да бъде глас на тези, които не са гласували за вас, казва той. Предишното мнозинство, като правеше заседание от засада за 27 секунди, поне нарушаваше правилника. Това мнозинство иска да си промени правилника, така че такива безобразия да са законни, казва още Божанов. Председателя на Столичния общински съвет Светомир Петров предлага Дара да бъде удостоена с званието почетен гражданин на София. Новината идва в деня, когато победата на Дара на Евровизия ще бъде отпразнувана с концерти парти под открито небе по този повод, организирани тази вечер от Столичната община и БНТ на площад Княз Александър I в София. Програмата започва в 18 часа, като са предвидени засилени мерки за сигурност. Достъпа до площада ще бъде осъществяван чрез контролно-пропускателни пункти. Това въвежда се и временна организация на движението в централните части на града. Българската писателка Рене Карабаш е сред шестимата финалисти за престижната международна награда Букър за 2026 с романа си Остайница. Победителят в конкурса се обявява тази вечер на церемония в галерията Тейт Модерн в Лондон, която започва около полунощ българско време. Тя може да бъде проследена наживо в YouTube. Романът Остайница или Шихо Римейнс е преведен от Изидора Анжел. Като Букър по традиция отличава поравно труда на автора и на преводача. Все още не е ясно дали именно мечка е убила 35-годишният мъж в природен парк Витоша. Запознати не изключват и версията за нападение от кучета. Оглед на място се извършва в района на хижата Рудничар днес. Експерти от 5 институции са в района, където в събота беше открита жертвата. Към момента основната версия е за нападение от мечка, а обстоятелството около инцидента все още се изясняват, съобщава BTV. Над Русия тази нощ са свалени 315 украински дрона. Румъния пък вдигна изтребители заради руска атака с дронове срещу граждански цели и инфраструктура в Украина. Междувременно цените на петрола спаднаха с около 2% в азиатската търговия, след като президента на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отлага планирана атака срещу Иран, за да даде шанс на дипломатически преговори за прекратяване на конфликта в Близкия изток. А предстоящата среща на Владимир Путин с Си Цзипин е водеща тема на западни и китайски издания.
0: Рок. Зирок.
1: Рубен Аморим е фаворит да стане следващия треньор на Бенфика. Той е без работа от началото на годината, когато беше уволнен от Манчестър Юнайтед. Очаква се Аморим, който е бивш футболист на Орлите от Лисабон, да се завърне в Португалия, след като имаше изключително успешен престой в Спортинг, който накара ръководството на червените дяволи да го назначи. Жозе Мауриньо напуска почти сигурно Бенфика, за да поеме Реал Мадрид. Според испанските медии вчера той информирал ръководството на португалския клуб, че си тръгва. На срещата с президента на Орлите Руи Кошта, той е получил предложение за нов договор, което е отказал, пише Националното радио. А Арсенал спечели трудно с 1-0 у дома срещу изпаднали от елита Бърни в среща от 37-я кръг на Висшата лига. Лондончани са само на една крачка от триумф с първа титла в Англия от 2004 година насам. Воденият от менеджера Микел Артета състав има 5 точки преднина пред Манчестър Сити, който по-късно тази вечер играе като гост на Борнемут и се нуждае от задължителна победа, за да съхрани шансовете си за първото място.
0: Зирок.
1: Днес облачността ще е предимно значителна. След обяд на места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София около 20. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зирок.

0: Зірок. Зірок.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас!
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
4: Болканджи.
1: Вие слушате нов

0: Рок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Все още не е ясно дали именно мечка е убила 35-годишния мъж в природен парк Витоша преди дни. Запознати не изключват и версията за нападение от кучета. Оглед на място се извършва в района на хижа Рудничар. Днес експерти от 5 институции са там. Като към момента основната версия остава нападение от мечка, от обстоятелствата около инцидента все още се изясняват. В Румъния български турист беше спасен с хеликоптер от долината Карайман в планината Буджеч, след като падна от 40 метра в дере, съобщават от Румънската планинска спасителна служба. Интервенцията е осъществена с помощта на хеликоптер на системата за спешна помощ СМУРТ, който е спуснал планински спасител директно до мястото на инцидента. Екипът се е намесил след получено обаждане на телефон 112 по обед вчера. Според подадената информация, мъжът се е подхлъзнал на сняг и е паднал в пропаст. Младият мъж е ранен тежко и е транспортиран спешно в болница, като има множество травми – черепна, коремна, на долните крайници и ожулвания, причинени от падането. Пострадалият е бил придружаван от 4 души. Всички те са изведени от планината и свалени безопасно. В Южна Турция мащабна полицейска операция за издирването на мъж убил 6, включително съпругата си, и ранил още 8 души. Рано тази сутрин, след издирване и преследване, заподозреният се самоуби. Той беше обграден от полиция, съобщава местна агенция. А в Испания бившият премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро е разследван. Проверката е за предполагаема търговия с влияние и свързани с нея престъпления, съобщи испански съд. Касае се за казус, свързан с държавното спасяване на стойност 53 милиона евро през 2021 на местната авиокомпания Plus Ultra чрез държавна холдингова компания. Това е удар дълбоко в сърцето на санчизма, пише El País. Отново у нас. Софийския зоопарк се роди Камилче на 14 април. В гърбите камили са дали поколение. Те са рядък и застрашен от изчезване вид. Камилчето расте в добро здраве и се казва Велика, накратко Ика, тъй като е родено малко след Великден. За сега е отделено в съседно заграждение заедно с майка си, но скоро предстои да бъдат събрани с останалите от групата, съобщава BTV.
0: Рок. Зирок.
1: Рубен Аморим е фаворит да стане следващия треньор на Бенфика. Той е без работа от началото на годината, когато беше уволнен от Манчестър Юнайтед. Очаква се Аморим, който е бивш футболист на Орлите от Лисабон, да се завърне в Португалия, след като имаше изключително успешен престой в Спортинг, който накара ръководството на Червените дяволи да го назначи. Жозе Маурино напуска почти сигурно Бенфика, за да поеме Реал Мадрид. Според испанските медии вчера той е информирал ръководството на португалския клуб, че си тръгва. На срещата с президента на Орлите Руи Кошта, той е получил предложение за нов договор, което е отказал, пише Националното радио. А Арсенал спечели трудно с 1-0 от дома срещу изпаднали от елита Бърни, срещу 37-я кръг на Висшата лига. Лондончани са само на една крачка от триумф с първа титла в Англия от 2004 година насам. Воденият от менеджера Микел Артета състав има 5 точки преднина пред Манчестър Сити, който по-късно тази вечер играе като гост на Борнемут и се нуждае от задължителна победа, за да съхрани шансовете си за първото място.
0: Зирок.
1: Днес облачността ще е предимно значителна. След обяд на места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зирок.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът има образ още от преди епохата на телевизията. Сценично поведение, дрехи, обложки, снимки, поза пред публиката. Но с видеоклипа този образ вече не стои около музиката, а започва да се движи заедно с нея. Песента получава лице, място и монтаж. Слушателят вече не само чува групата, а я вижда в предварително изработена форма. Това променя самото присъствие на рока пред масовата публика. MTV не просто добавя картина към песента. Телевизията създава нова среда, в която музиката трябва да бъде разпознаваема и визуално. В радиото песента трябва да хване ухото бързо. В телевизионния клип тя трябва да задържи и погледа. Звукът остава основа, но около него се появява втори език. Кадърът започва да казва как трябва да се възприема групата. Дали тя изглежда опасна, елегантна, мистична, театрална. Това не е само украшение. То става част от начина, по който песента влиза в паметта. Тук разликата с темата за образа е важна. Въпросът не е просто какъв имидж има една група. Въпросът е какво се случва, когато самата медия започне да изисква образ. Една група може да има силно сценично присъствие, но видеоклипът го превежда в друг ред. Камерата избира ъгъл, монтажът избира ритъм, а осветлението избира настроението. Сцената вече не е само място, където музикантите изпълняват песента, а картина, която трябва да работи за няколко минути пред милиони зрители. Това дава огромна сила. Групи, които разбират визуалната среда, могат да превърнат песента в събитие. Един клип може да направи звука по-запомнящ се, защото му дава конкретен свят. Публиката започва да свързва рифа с движение, припева с лице, гласа с определен жест. Рокът винаги е имал телесност, но телевизията я фиксира и разпространява. Това вече не е само концертна енергия, която изчезва след вечерта. Това е образ, който се повтаря, копира и започва да живее отделно от сцената. Но тази сила има и цена. Когато рокът трябва да бъде видян, възниква възможността видимото да започне да изпреварва звучащото. Песента може да стане повод за клип, а не клипът да бъде продължение на песента. Външният стил може да започне да диктува вътрешното съдържание. Групата вече не трябва само да звучи убедително, а и да изглежда убедително според езика на телевизията. Това поставя нов натиск върху музикантите. Не всеки силен звук има лесен образ. Не всяка честа енергия се превежда добре през камера. И все пак, визуалната епоха не бива да се мисли само като повърхност. Видеоклипът може да стане силна форма, когато не подменя песента, а я разгръща. При групи като Рамштайн, например, образът не е просто рекламна опаковка, а част от самата драматургия на музиката. При други рок-групи клипът може да бъде по-прост, но пак да изгради ясно присъствие. Кой стои пред нас, каква е енергията му, какъв свят носи този звук? MTV променя рока, защото го поставя в среда, където песента вече не се бори само за ухо, а и за поглед. Това не прави музиката по-малко музика. Прави я част от по-сложна публична форма. От този момент нататък, рок-групата трябва да мисли не само как звучи, а и как се представя пред света. Камерата не отменя усилвателя, а застава до него. А когато това се случи, машината вече не разпространява само звук. Тя разпространява присъствие.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Път на полиция обявява днес мерките за нормално протичане на предстоящите абитуриентски балове по време на тържествата и 24 май ще има засилен полицейски контрол по отношение на правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Ще се следи и за нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и шофьори. Дойде времето и за матурите за 12-ти клас. Утре на 20 май, сряда, е първата задължителна матура по български език и литература. Тя започва в 8.30 часа. На 22 май в петък пък предстои втория задължителен изпит по профилиращ предмет или държавен изпит за професионална квалификация. В периода 26 май, 2 юни, са допълнителните матури по предмети по желание на ученика, като дните на двете задължителни матури 20 и 22 май са неучебни за учениците от 1 до 11 клас, което води и до поредица от почивни дни около 24 май за тях. За 7 и 10 клас матурите са през юни месец. И от Продължаваме промяната осъдиха остро исканите от управляващите промени в работата на парламента. Дори Борисов и Певски не са се опитвали да ограничат по такъв начин правата на опозицията, заявиха от Продължаваме промяната на брифинг във връзка с предложените от Прогресивна България промени в правилника за дейността и работата на парламента. В първия ден на това народно събрание Антон Кутев каза, че ще възстанови парламентаризма, както Прогресивна България го разбира, и снощи с предложенията на Прогресивна България разбрахме за какво става дума, заяви Николай Денков в началото на пресконференцията. Първо се премахва възможността опозицията да получи достъп до информация от държавните органи, министерствата, агенциите и местната власт. Второ, премахва се задължението на министрите и други длъжностни лица да се отчитат пред Народното събрание. И трето, премахва се възможността опозицията да вкарва свои точки в дневния ред, заяви председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната Денков. Сигурен съм, че някой е посъветвал колегите от Прогресивна България да направят тези грешни предложения и им предлагам да седнем заедно и да обсъдим това, което е разумно. Защото Народното събрание има нужда както от управляващи, така и от опозиция, коментират още от ПП. Народното събрание е загубило втората си най-важна функция. Освен законодателството, това е възможността да контролира правителството и няма как да сме съгласни с това, категорични са те. По отношение на състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година, които финансовият министър Гълъб Донев представи вчера, Николай Денков каза, че докато не видят конкретните текстове, би било грешка да коментират общите намерения. С Демократична България имаме съгласувани действия по всички важни политически въпроси. Дали ще го има написано в документ не е толкова важно, колкото да имаме доверие. Вече имаме общ кандидат за район Средец, коментира още Денков. Рок. Зирок. Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с официална позиция във връзка с назначението на Мариан Гребенчарски за главен съдия в финала за Купата на България по футбол срещу ЦСКА. От Пловдивския клуб изразяват притеснение заради появилите се публични данни в социалните мрежи, които пораждат съмнения относно възможни лични симпатии и пристрастност на арбитъра към ЦСКА, като настояват съдийската комисия към Българския футболен съюз да преразгледа своето решение и да определи друг арбитър за финалната среща. Финалът за Купата на България между Локомотив и ЦСКА е на 20 май в сряда от 19 часа на националния стадион Васил Левски. Манчестър Сити няма да коментира информациите, че менеджерът на клуба Хосеп Гвардиола ще се оттегли от поста в края на сезона. Дейли Мейл твърди, че матчът от финалния кръг във Висшата английска лига в неделя срещу Астън Вила ще бъде последен за испанеца след 10 години начело на небесно-сините. Гвардиола има още една година от договора си и позицията на Сити по въпроса не се е променила през целия сезон, въпреки постоянните спекулации за бъдещето на 55-годишния специалист. От клуба отказаха коментар, когато бяха потърсени от водещи световни медии. Рок. Зирок. През нощта облачността ще бъде предимно значителна, а в южната половина от страната валежите, придружени с грамотевици, ще отслабват и спират, но ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд в утрешния ден на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, а до вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони, до силен вятър от север-северозапад, а максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса в района на София около 21. Рок. Зи Рок.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
3: Рок. Зи Рок.

0: Дарди Рок.
1: Здравейте, аз съм Диан Хаджийска. Джебел отбелязва 37 години от майските събития по време на възродителния процес, когато градът става център на протестите срещу насилствената смяна на имената и последвалото изселване. Денят е и празник на Джебел, а стотици местни, както и хора от съседните общини, се събраха на площад 19 май, където е издигната чешма в памет на майските събития. Сред специалните гости са и посланника на Република Турция у нас и генералния консул на Турция в Пловдив, както и част от ръководството на ДПС. Депутатите от Прогресивна България внесоха проектозакон, който предвижда съществено ограничаване и реформиране на режима на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България, това пише БГНС. Основната промяна в предложението е възстановяването на съдебния контрол върху действията на управителя. Ако текстовете бъдат приети, неговите решения, включително тези свързани с собствеността на дружествата, ще могат да се обжалват в съда. В момента подобни актове не подлежат на съдебен контрол. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет. Допълнително се въвежда и задължение особеният управител да предоставя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Предложението идва на фона на действащ режим, въведен след санкции на САЩ срещу Лукойл, който даде разширени правомощия на особения управител, включително възможност да продава активи, а промените бяха приети от предишното парламентарно мнозинство, като в последствие тогавашният президент Румен Радев наложи вето, което пък беше отхвърлено. Междувременно стана ясно, че Лукойл е предявил иск за около 3 милиарда евро срещу България, свързан с дейността на своите дружества в страната. На този фон пък се появи и предложение на Спецов държавата да купи обратно рафинерията Лукойл Нефтохим. Най-малко двама души бяха убити, а четирима ранени при стрелба през нощта в град Ел Ехидо в Южна Испания. Това съобщи националната полиция, цитирана от Reuters. За подозреният стрелец е задържан, уточниха силите на реда. Двамата убити са били свързани с мъжа, заподозрян за стрелбата, каза говорител на гражданската гвардия, без да уточнява подробности. Двамата ранени са на възраст под 18 години, съобщава испанският вестник Ел Пайс. Руският президент Владимир Путин пристигна на двудневно посещение в Китай. Визитата става седмица, след като в Пекин беше американският лидер Доналд Тръмп. Очакванията са Путин и Си Цзипин да обсъдят икономически въпроси, а също и регионални и по-глобални теми. Не се изключва сред темите в дневния ред да е блокадата на Ормузкия проток, която е на път да изправи света пред остър недостиг на петрол.
0: Рок. Зирок.
1: Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с официална позиция във връзка с назначението на Мариан Гребенчарски за главен съдия в финала за Купата на България по футбол срещу ЦСКА. От Пловдивския клуб изразяват притеснение заради появилите се публични данни в социалните мрежи, които пораждат съмнения относно възможни лични симпатии и пристрастност на арбитъра към ЦСКА, като настояват съдийската комисия към Българския футболен съюз да преразгледа своето решение и да определи друг арбитър за финалната среща. Финалът за Купата на България между Локомотив и ЦСКА е на 20 май, сряда от 19 часа на националния стадион Васил Левски. Манчестър Сити няма да коментира информациите, че менеджерът на клуба Хосеп Гвардиола ще се оттегли от поста в края на сезона. Дейли Мейл твърди, че матчът от финалния кръг във Висшата английска лига в неделя срещу Астън Вила ще бъде последен за испанеца след 10 години начело на небесно-сините. Гвардиола има още една година от договора си и позицията на Сити по въпроса не се е променила през целия сезон, въпреки постоянните спекулации за бъдещето на 55-годишния специалист. От клуба отказаха коментар, когато бяха търсени от водещи световни медии.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта облачността ще бъде предимно значителна, а в южната половина от страната валежите, придружени с грамотевици, ще отслабват и спират, но ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд в утрешния ден на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, а до вечерта явленията ще обхванат и централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони, до силен вятър от север-северозапад, а максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, района на София около 21.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Албумът и синглът не са просто различни начини за издаване на музика. Те са различни начини на мислене. Албумът предполага цялост, натрупване и вътрешен ред. Синглът предполага непосредственост, разпознаваемост и бърз достъп до слушателя. Затова напрежението между тях не трябва да се свежда до удобното противопоставяне между сериозен албум и комерциален сингъл. Има сингли с огромна художествена сила и албуми, които въпреки претенцията си за цялост остават разпилени. Форматът сам по себе си не гарантира нито дълбочина, нито плиткост. Той само поставя различни условия. Албумът дава пространство. В него една група може да покаже повече от една своя страна. Албумът позволява атмосфера, промяна на тон и вътрешно напрежение между песните. Понякога една песен работи не защото е най-силната сама по себе си, а защото стои точно на мястото си в по-голямата последователност. Синглът работи по друг начин. Той е точка на вход. Често чрез него публиката за първи път среща албума, групата или новия период в развитието на тази група. Затова сингълът трябва да носи по-голяма яснота. Той трябва да може да бъде излъчен, запомнен, разпознат и повторен. Това не го прави по-нисша форма. Добрият сингъл изисква точна концентрация. Няколко минути трябва да има характер, енергия, структура и достатъчно силен център, който да остане у слушателя. Проблемът започва, когато сингълът престане да бъде врата към по-голяма музикална цялост и започне да диктува цялото мислене. Тогава албумът може да се превърне в сбор от отделни удари, без вътрешно движение между тях. Песните се подреждат не според обща логика, а според вероятността, коя може да бъде издадена, промотирана и разпозната най-бързо. В такъв случай албумът губи част от собствената си сила. Той вече не е пространство, а витрина. Но и обратното също е възможно. Албумът може да се използва като оправдание за разлятост. Понякога идеята за цялост прикрива липсата на ясни песни, липса на център или липсата на момент, който да издържа сам. Рокът има нужда и от двете способности – да мисли в голяма форма и да формулира отделен жест. Група, която умее само да прави сингли, рискува да звучи моментно, а група, която мисли само в албуми, рискува да загуби непосредствения контакт с слушателя. Затова истинското напрежение не е между изкуство и пазар, а между два вида музикална логика. Албумът пита как отделните песни съжителстват и какво изграждат заедно. Сингълът пита коя част от тази енергия може да застане сама пред света. Едното мисли в последователност, а другото в удар. В добрите случаи те не се унищожават взаимно. Сингълът отваря вход към албума, а албумът дава на сингъла по-дълбок контекст. В индустриалната машина този баланс е труден, защото пазарът по-лесно работи с отделен сингъл, отколкото с цяла форма. По-лесно е да се промотира песен, отколкото вътрешна архитектура. Но рок-музиката не трябва да избира окончателно между албум и сингъл. По-силният въпрос е дали групата разбира какъв тип мислене изисква всеки формат. Защото когато форматът бъде осъзнат, той може да служи на музиката. Когато бъде прият механично, започва да я подрежда отвън.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Дарди Рок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. След като от опозицията реагираха остро относно предложенията на Прогресивна България за промени в правилника за работата на парламента, че част от предложенията са свързани с това да направим парламентарния дебат същностен, без възможност за злоупотреби с времето и процедурите, това заяви Димитър Здравков от Прогресивна България на брифинг в Народното събрание. Здравков е председател на Временната комисия за правилника на 52-я парламент. Мнозинството приема въпроса с правилника изключително отговорно, заяви той, но за нас по-важни остават темите, които вълнуват обществото, за цените, съдебната реформа и другите въпроси, за които българския народ ни гласува доверие, коментира Здравков. Той увери, че министрите от кабинета на Румен Радев ще участват пълноценно в парламентарния контрол. От Прогресивна България предлагат в деня на опозицията, всяка първа сряда от месеца, да не могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. За създаване на временни комисии да са необходими подписите на 1/5 от народните представители, а с толкова 48 депутати в една група разполага само Прогресивна България. Друга идея на управляващите е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от 2 пъти отговор на устен въпрос, както и задължението в 10-дневен срок да обяснят защо не са се явили пред депутатите. Намалява се и времето за изказвания пред дебати, премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. От Демократична България и Продължаваме промяната реагираха последователно, че ГЕРБ и ДПС с Борисов и Пеевски не са се опитвали да ограничат по такъв начин правата на опозицията. Възраждане, че промените нарушават принципите на парламентарната демокрация, а от ГЕРБ, че промените рискуват да превърнат парламента в гумен печат на Радев. От ПП обявиха, че вече разбират и как от Прогресивна България виждат парламентаризма. Заседанието на комисията е насрочено за утре. Агенцията по храните е затворила кланица в Джебел. Причината – сериозни нарушения на хигиенните и технологичните изисквания, съобщава ведомството. При проверка инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните са установили лоша хигиена в клиничната зала, производствените помещения и част от оборудването, имало и повредени подови настилки и стени и корозия по част от съоръженията, липса на дезинфекция и други. По време на производството в клиничната зала не са били използвани задължителните уреди за стерилизация. Откритите на място 702 кг месо ще бъдат насочени за термична обработка. Открити са и над 800 кг храни без необходимата маркировка и проследимост, които ще бъдат унищожени, а компанията ще бъде глобена. Гърция ще изтегли противовъздушните системи Patriot, разположени в началото на тази годишните атаки на САЩ и Израел срещу Иран в Дидимотихо на североизточната сухопътна граница и в остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море. Батареята в Дидимотихон, край границата с Турция, беше разположена по молба на България за защита на критична инфраструктура по българския бряг на Черно море от евентуална ракетна атака от Иран. Тогава Гърция осигури и 2 изтребителя F-16 за защита на въздушното пространство на България, припомня БГНС, а решението е взето по време на заседание на Правителствения съвет за национална сигурност под председателството на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Решението е било взето поради, цитирам, промяна в геополитическите условия.
0: Зирок.
1: Столичната дирекция на вътрешните работи със съдействието на Главна дирекция Национална полиция, жандармерията и областните дирекции на МВР ще предприеме необходимите мерки за гарантиране на обществения ред и пътната безопасност преди, по време и след финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Срещата ще се проведе утре от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. От СДВР съобщиха, че е създадена организация още при придвижването на феновете от страната към София. Около стадиона пък ще бъде обособена специална зона за сигурност с няколко контролни пропускателни пункта, като пропускането на зрителите ще започне в 17 часа, като полицията призовава феновете да пристигнат по-рано, за да не се стига до струпвания и напрежение непосредствено преди началото на среща. Органите на реда подчертават, че няма да бъдат допускани привърженици с билети за секторите на противниковата агитка, както и преминаване между отделните сектори по време на мача. СДВР ще използва в максимална степен системите за видеонаблюдение в централната градска част, по входовете на София и около спортното съоръжение, акцентират от полицията.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта облачността ще бъде предимно значителна, а в южната половина от страната валежите, придружени с гръмотевици, ще отслабват и спират, но ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд в утрешния ден на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, а до вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони, до силен вятър от север-северозапад, а максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса, района на София около 21. Рок. Зи Рок.

0: Това бяха ACDC Пузи Роки. Не случайно ги чухме в началото на 16-я час на 19 май. Днес отбелязваме рождения ден на барабаниста Фил Ръд, а към него добавяме още три рок легенди, родени на тази дата. Джоуи Рамон, Дъсти Хил и Пит Таунсенд. Здравейте, аз съм Сторми. Започва саундчек.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Това беше Cryogen на Muse. Групата вече официално представи следващия сингъл от новия си албум, песента Hexagons. През последните дни Muse буквално превърнаха интернет в игра на загадки, като скриха кодове и отделни фрагменти от песента по билбордове в градове като Лондон, Ню Йорк, Париж, Сидни и Мексико Сити. Феновете трябваше сами да сгубят парчетата, преди групата най-накрая да пусне официалната версия на песента. Hexagons е поредният сингъл от албума The Wow Six, който очакваме на 26 юни, а според доста фенове песента връща Muse към атмосферата на по-ранните им записи с електронни елементи и театрално напрежение, едно космическо усещане, което свързваме с албуми като Origin of Symmetry или пък Black Holes and Revelations. Самото заглавие на албума е вдъхновено от известния радиосигнал Wow от 1977 година, една от най-обсъжданите мистерии около търсенето на извънземен живот. Изглежда, че точно тази тема ще минава през целият нов период на Muse, космос, неизвестното, идеята, че може би не сме сами. Сами ли сме? Не сме ли?

много енергия, блуз, грув, стонер, рок, точно каквото обичаме да чуваме от Клъч. Да припомня набързо, че утре Клъч най-накрая идват за първи път в България. Концертът е в зала 3 на НДК. Ако сте ги гледали на живо, знаете, че при тях няма два еднакви сетлиста и почти винаги се случва нещо неочаквано.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.
1: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

след Violet Grow. И преди да продължим с The Cure, да ви отправя една покана да влезете на сайта ни easyrock.bg, за да гледате новият видеоклип на група Tornado. Той е към едно съвсем ново парче, неразбран. В него участва и Дичо. Песента засяга тема като самотата, отчуждението и живота през екран. Нещо доста актуално. Онова усещане, че понякога сме постоянно свързани, едновременно много далеч един от друг. Видеото, както ви казах вече онлайн, музиката, текстът и аранжиментът са дело на самата група. Както казах, може да намерите неразбран на сайта ни easyrock.bg. А сега The Cure с Fragile Thing.

и една новина за феновете на класическия хард-рок. Както знаете, Тесла подготвят нов албум с кавъри, който ще носи заглавието Homage и излиза на 17 юли. С проекта групата е решила да отдаде почет на част от музикантите и песните, повлияли на собствената им история. Вече може да чуем и една от включените интерпретации. Това е тяхната версия на класиката Spread Your Wings на Queen. Видеото вече е онлайн, а целият албум ще събере нови прочети на емблематични рок песни от различни поколения.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Българската писателка Рене Карабаш е сред шестимата финалисти на престижната международна награда Букър с романа си «Остайница». Победителят в конкурса се обявява тази вечер около полунощ. Българско време на официална церемония в Лондон, която можете да проследите и наживо в YouTube. А преводът на романът «Остайница» на английски «She Who Remains» е на Изидора Анжел. При евентуална победа двете ще си разделят премия от 50 000 паунда. Издателството, което застава зад «Остайница» е Жанет 45, за да влезе в кратката листа за конкурса. «Остайница» се пребори с 128 заглавия. И така, до вечера, една от шесте номинирани книги ще получи приза за 2026 година. А у нас победата на Дара и Бангаранга на Евровизия ще бъде отпразнувана с концерти и парти под открито небе тази вечер на площад Александър I в София. Организатори са Столичната община и БНТ. Програмата започва в 18 часа. Предвидени са засилени мерки за сигурност. Достъпът до площада е през контролно-пропускателни пунктове. Въвежда се и временна организация на движението в района, посочиха от Столична община. Победата на Дара дава шанс на страната ни да домакинства изданието до година, когато България отбелязва и 20 години от влизането си в Евросъюза. Експерти изчисляват ползите за икономиката ни на около 200 милиона евро. А от кабинета Радев вече заявиха готовност в бюджета до година да бъде включено и перо Евровизия. 4 града заявиха желание да посрещнат форума. Това са София, Варна, Бургас и Пловдив. Междувременно пък в интернет беше стартирана петиция срещу провеждането на конкурса у нас. На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество не беше постигнато единодушие между бизнеса и синдикатите по проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени и нелоялните търговски практики, внесен от управляващото мнозинство. Работодателските организации обявиха, че се въздържат от подкрепа на двата проекта и настояха за корекции между първо и второ четене, като например имат задръжки за текстовете относно съмненията за нелоялни търговски практики и разширените правомощия на КЗК. От бизнес организациите отправиха и редица критики, свързани с регламентирането на понятията съвместно господстващо положение и справедлива цена. Синдикатите дадоха принципната си подкрепа за текстовете. Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли, това пък съобщи вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев след края на тристранката. Мъж с българско и германско гражданство и две румънки са в неизвестно, след като вчера в източна Германия се срути сграда с апартаменти, отдавани под наем, това предава Франс Прес. Позовавайки се на германската полиция, спасителните екипи и днес продължават издирването на тримата под руините. А на фона на започващата в Китай визита на руския президент Владимир Путин и само дни след като с Си Цзипин се срещна в Китай Доналд Тръмп, днес Руското министерство на отбраната съобщи, че Русия ще проведе учения по подготовка и използване на ядрени сили под заплаха от агресия. Те ще продължат от 19 до 21 май, а Министерството на отбраната съобщи, че ще се практикува съвместна подготовка и използване на ядрени оръжия, разположени в Беларус, където започнаха учения темпорано. Рок. Зирок. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров отпадна в първия си матч при 16-тото си участие в откритото първенство на Франция. Среща от първия кръг на квалификациите на Ролан Гарос под затворения покрив на втория по големина корт на комплекса Сюзан Ланглен, той отстъпи на 10-тия в схемата португалец Жайме Фария с 6-3, 5-7, 6-7 след почти 3 часа игра. Григор водеше с сет и 5-3, в третия сет на два пъти сервираше за победа, но не успя. Така номер 190 в ранглистата на ATP Димитров няма успех от 5 март, когато се наложи на Теренс Атман в Индиан Уелс с 6-4, 5-7, 6-4. Футбол. Голмайстор номер 1 в историята Кристиано Роналдо ще има възможност да спечели единствения трофей, който липсва в пребогатата му спортна кариера – световната титла. Нападателят на Ал Насър беше включен в списъка от 27 играчи на старши треньора на Португалия Роберто Мартинес за Мундиала в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 18 юли. За 41-годишния Роналдо това ще бъде 6-то поредно световно първенство, като той се разписа на всяко от предишните 5, в които участва.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта облачността ще бъде предимно значителна, а в южната половина от страната валежите, придружени с гръмотевици, ще отслабват и спират, но ще започнат в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд в утрешния ден на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, а до вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони, до силен вятър от север-северозапад, а максималните температури утре ще бъдат между 21 и 26 градуса в района на София, около 21. Rock. Z-Rock.

0: Какво е анжамбман?
1: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
2: А луната може ли да удари земята?
3: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Любовта в ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
7: Рок. Зи Рок.

Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Георги Митов. С 60 метров червен килим София ще посрещне победителя в Евровизия Дара по време на тържествения концерт на площад Княз Александър I. Той се организира от столичната община и ще бъде с вход свободен. Изпълнителката ще излезе на сцената около 19 часа, за да изпее песента си «Бангаранга», с която спечели Евровизия. Достъпът до площада се осъществява през 5 контролни пропускателни пункта. Разположени са между сградата на Българската народна банка и на Народното събрание, от двете страни на Националната художествена галерия до Природонаучния музей и на Княз Александър I между Градската градина и БНБ. От полицията призоваха желаящите да присъстват на събитието да не носят със себе си стъклени бутилки, пиротехнически изделия и опасни предмети. Влизането на пътни превозни средства по булевард Цар Освободител в София е забранено в участъка от булевард Васил Левски до улица Раковски. Представенето на Дарина Йотова Дара на финала на 70-тото издание на Евровизия в събота вече има над 10 милиона гледания в официалния YouTube канал на песенния конкурс. Това не включва 6 милиона гледания на официалното видео от представенето на Дара от четвъртък на полуфинала на състезанието, нито пък близо 8 милиона зрители видели изпълнението от преди месеци по време на националната селекция в ефира на БНТ. Парчето е навъртяло над 8 милиона 320 хиляди слушания в профила на Дара в Spotify. Същевременно в онлайн пространството се появи подписка за излизането на България от Евровизия. Тази вечер България може да има още един повод за гордост. Международната награда Букър за 2026 година ще бъде връчена на церемония в Тейт Модерн в Лондон. Тази година сред номинираните за отличието е и българската писателка Рене Карабаш с романа си «Остайница», преведен на английски език от Изидора Анжел. Това е вторият български роман, включен в краткия списък за Букър, след като «Време убежище» на Георги Господинов в превод на Анджела Родел спечели наградата през 2023 година. Събитието ще може да се наблюдава онлайн в YouTube, съобщават организаторите на конкурса в своя официален сайт. Победителят получава 50 000 британски лири, които се поделят поравно между автора и преводача. Останалите произведения, попаднали в краткия списък, получават по 5 000 британски лири, които също се поделят поравно между автора и преводача. След години на труден диалог се създават условия за рационален диалог. Имаме ясен мандат от българските граждани. Мерките са взаимствани от най-добрите практики и от немското законодателство. Това заяви премиерът Румен Радев след среща с представители на търговските вериги, която започна преди час в сградата на Министерския съвет. Целта на срещата е цялостният подход на кабинета при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните. Ние не искаме таван на надценките, искаме цялата верига на доставките да бъде изсветлена, уточни Радев. Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците, но това са крайни мерки. Българските граждани заслужават да имат повече прозрачност, изтъкна премиерът. Знаем, че сте направили много през годините, но може да се направи още. Разчитаме на вашата добра воля, обърна се Радев към представителите на търговските вериги. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушие по законопроектите за промени в законите за защитата на конкуренцията и за правата на потребителите. Работодателските организации ще дадат предложения по промените, с които се цели овладяване на високите цени у нас между първо и второ четене. Синдикалните организации принципно подкрепиха предложените законопроекти, обобщи Гладонев. Членовете на тристранното сътрудничество с едно изключение постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера за минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 347 евро и 51 евроцента от 1 юли тази година, информира вицепремиерът. В заключение Гладонев добави, че днес са били избрани двама заместник-председатели на тристранката, съответно Димитър Манолов и Добри Митров. Днес след 20 часа за около половин час ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Задължителната матура по български език и литература за 12-ти клас ще се проведе на 20 май сряда, като денят е обявен за неучебен за всички ученици. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е насрочен за 22 май петък, който също е неучебен.
Изпитният вариант за матурата по български език и литература ще бъде генериран утре от 5 859 375 възможни комбинации. Тегленето ще се проведе в 6 часа сутринта в залата на 5-ти етаж на Министерството на образованието и науката. За утрешната матура са ангажирани 13 800 квестори. Зрелостниците са разпределени в 783 училища и 4320 изпитни зали. Началото е в 8.30 сутринта, но трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебната си бележка за допускане до изпита, която може да е и на електронен носител. Няма промяна в формата на теста за държавни зрелостен изпит по български език и литература. Изпитът включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 са свободен отговор, 2 са с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст, интерпретативно съчинение или есе. Зирок. Григор Димитров отпадна в първия си матч при 16-то си участие в откритото първенство на Франция. В среща от първия кръг на квалификациите на Ролан Гарос под затворения покрив на втория по големина корт на комплекса Сюзан Ланглен, той отстъпи на 10-я в схемата португалец Жайме Фария с 6 на 3, 5 на 7, 6 на 7, 6 след почти 3 часа игра. Григор водеше с сет и 5 на 3, в третия сет на два пъти сервираше за победата, но не успя. Така номер 190 в ранглистата на ATP Димитров записа седма поредна загуба и няма успех от 5 март насам, когато се наложи над Теранс Атман в Индиан Уелс. По-късно тази вечер своето участие в квалификациите за Ролан Гарос ще започне и първата ни ракета при жените – Виктория Томова, номер 161 в света. 31-годишната софиянка ще излезе на корт номер 2 срещу испанката Ирене Борильо, номер 217 в ранглистата, около 20 часа – наше време. Другата българска представителка в пресявките при дамите, дебютантката Елизара Янева, отпадна вчера с поражение в първи кръг срещу румънската ветеранка Ирина Камелия Бего. Организираните привърженици на ЦСКА от сектор Г обявиха, че ще проведат шествие преди утрешния финал срещу Локомотив Пловдив за Купата на България. Те ще се съберат на улица Цар Иван Асен II в столицата, а в 17 часа ще се отправят към националния стадион, където 2 часа по-късно с първия съдийски сигнал на Мариан Гребенчарски ще стартира дуелът за трофея. Финалите се решават в малките детайли. Искаме да покажем смелост, дисциплина и менталитет на победител. Това пък заяви днес на пресконференция старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич. По думите му, цитирам, няма треньор, който да иска да се стига до дуспи в такъв двубой. Ако трябва да се стигне до дуспи или продължение, сме готови. Най-важно е да има мир по трибуните, без ексцесии и атмосферата да бъде на ниво, каза още Косич. Във връзка с двубоя утре от 10 до 20 часа се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, на паркинга на моста пред Националния стадион Васил Левски и на улица Генерал Гурко между булевард Евлогий Христо Георгиеви и булевард Васил Левски в столицата. Рок. Зирок. Утре облачността ще бъде разкъсана, над източната половина от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София очакваната максимална температура за утрешния ден е около 21 градуса. Рок. Зирок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Z-Rock Top 10. Всяка седмица тук говорим не просто за песни, а за историите, които стоят за тях. Днес темата е особена. Ще слушаме кавъри, които се превръщат в класики, а не защото оригиналите не са значими, напротив, а защото понякога една песен просто чака друг глас, друга енергия или друго време, за да разкрие още един свой смисъл. Това са версии, които не изместват оригиналите, застават редом до тях и започват свой собствен живот. Започваме от номер 10. Тази песен носи много повече от носталгия. 20 век на Щурците е част от българската рок памет с ясно послание, характерно за времето си. Версията на БТР запазва смисъла на тази песен с по-модерен звук, по-твърда рамка и енергия, която говори на друго поколение. Пример как рок-кавър може да бъде уважителен и едновременно с това актуален.

All Along the Watchtower започва живота си през 1967 година с Боб Дилан. Оригиналът е по-бавен, почти притихнал с характерната за Дилан образност и напрежение между редовете. Само година по-късно Джими Хендрикс прави нещо съвсем различно. Той не просто прави кавър на песента, а я преосмисля изцяло. Записът се прави в Лондон през януари 1968 година с The Джими Хендрикс Experience. Процесът обаче е труден. Хендрикс търси точния звук до крайност. Безброй повторения, непрекъснати промени и напрежение в студиото. Басистът Ноел Рединг се отдръпва от записа, убеден, че версията на Дилан е по-добра, а част от финалните партии Джими Хендрикс записва сам. Това е единственият хит на Хендрикс в американският топ 40. Парадоксално, при положение, че влиянието му върху рок-музиката далеч надхвърля класациите. Интересно е, че именно тази версия променя и самият Боб Дилан толкова силно, че той започва да изпълнява песента по начин, на по който я е записал Хендрикс. И от една песен, пречупена през гения на Джими Хендрикс, продължаваме към парче, което се превръща в манифест. А след All Along the Watchtower слушаме I Love Rock and Roll, не като философия, като ясна позиция. А песента е записана и написана още през 1975 година от британската група The Arrows, като директен младежки отговор на It's Only Rock and Roll на Rolling Stones. Авторът ти е Алан Мерил. Той казва по-късно, че това е била реакция срещу идеята, че рокът има нужда от извинение. За него посланието е просто обичам рок-н-рола и това е напълно достатъчно. Въпреки силния и заряд, песента остава в сянка, издадена като бестрана на албума Broken Down Heart, докато една вечер през 1976 година не я чува Джоан Джет. Тогава тя е на турне в Великобритания с The Runaways и вижда The Arrows по телевизията. Песента я удря директно и остава с нея. Първият и опит да я запише с членовете на Sex Pistols. После обаче идва версията с The Black Hearts, когато тя излиза през 1981 година. Тя вече не е просто кавър, а химн. И точно за това днес я възприемаме като една от най-разпознаваемите рок-класики.

Аз съм Сторми и слушате Z-Rock Top 10, класацията, която разказва истории. Quiet Riot са създадени още в началото на 70-те, а сред първите им членове е китаристът Рэнди Роудс. Именно той по-късно напуска групата, за да се присъедини към Ози Осборн и с емблематични рифове в песни като Crazy Train и Flying High Again се превръща в една от ключовите фигури на хеви метала. Когато Quiet Riot издават албума Metal Health през 1983 година, нещата за групата далеч не изглеждат толкова сигурни. Единственият оригинален член тогава е вокалистът Кевин Дюброу. Come on, Feel the Noise, кавър на Slate, излиза като сингъл малко по-късно и се превръща в пробива, който променя всичко това. Песента достига до пето място в американските класации, а албума Metal Health става първият хеви метал албум, стигнал до номер 1 в щатите. Версията на Quiet Riot звучи различно още от първите секунди. Вместо постепенно изграждане, тя започва директно с мощния припев. Продължаваме напред с още една песен, която смесва блуз, латино ритъм и чиста хипноза. Black Magic Woman ще чуем с една от най-разпознаваемите песни в каталога на Сантана. И въпреки това, малко хора знаят, че тя започва живота си още през 1968 година с Fleetwood Mac и китаристът Питър Грин. И двете групи тръгват от едно и също място, от блуз музиката. Карл Сантана неведнъж е казвал, че ранните Fleetwood Mac са били сред любимите му блуз формации. Когато Сантана записват Black Magic Woman, те запазват основата на песента, но добавят своята идентичност. Финалът на песента преминава в инструментала Gypsy Queen, написана от унгарския джаз китарист Габор Сабо. Двете части често звучат заедно по радиото и на практика се възприемат като едно цяло. Black Magic Woman е първият сингъл от албума Abraxas, излязъл през 1970 година, малко след легендарното участие на Сантана на Woodstock. Групата е изстреляна към световната сцена и без време за нов материал каверите се превръщат в ключова част от този период. Интересен детайл е, че успехът на версията на Сантана помага и на самият Питър Грин в по-късните години. Авторските права от песента му осигуряват финансова стабилност, след като той напуска Fleetwood Mac. Слушаме Black Magic Woman и Сантана.

Knocking on Heaven's Door, написана първоначално от Боб Дилан през 1973 година за уестерна Пат Гарет и Били Хлапето. Тази песен звучи в една от най-силните сцени във филма, докато шерифът умира от огнестрелните си рани. Самият Дилан се появява и на екрана в малка роля. Години по-късно Guns N' Roses посягат към тази песен и я превръщат в нещо съвсем различно. Версията ми излиза през 1991 година в албума Use Your Illusion 2. По-бавна, по-драматична и натоварена с много емоция. Един от най-запомнящите се моменти с тази песен е през 1992 година, когато групата е изпълнява на трибют концерта в чест на Фреди Меркюри, 72 000 души на стадион Уембли. След драматичния заряд на Guns N' Roses обаче, продължаваме Z-Rock Top 10 с още един кавър, който поема в напълно различна посока. Higher Ground, написано в оригинал от Стиви Wonder, но когато Red Hot Chili Peppers я записват, те я пречупват през собствения си минималистичен състав. Мястото на клавирите е заето от мощния слаб бас на Flea, а китарата на Джон Фрушанте добавя съвсем различна текстура и напрежение. Това е една от първите песни, които изстрелват Chili Peppers към по-широката публика, заедно с Knock Me Down. Версията им се превръща и в любима на басистите заради онзи разпознаваем ритъм, който води цялата песен. Антони Кидис по-късно се шегува, че изборът за кавър е бил между Higher Ground и песен на New Kids on the Block. Добре, че са избрали първото.

Продължаваме с The Man Who Sold the World, песен от 1970 година, време в което Дейвид Боуи все още търси себе си, когато я издава, още преди той самият да се превърне в една от най-важните фигури в рок-музиката. Оригиналната песента звучи леко разпиляно, почти несигурно, като въпрос без ясен отговор. Нирвана обаче я изпълняват с фокус и тишина. Версията им от MTV Unplugged in New York от 1993 година не добавя тежест, тя я отнема. И точно в тази липса на шум песента разкрива дълбочина, която малцина се очаквали. Интересен детайл е, че Кърт Кобейн и Крис Новоселич изобщо не са познавали ранния Боуи. Именно бившият барабанист на Нирвана Чад Ченинг им показва този албум по време на турне. Пуска им касета в буса, докато пътуват, а Кърт се обръща и пита: кой е това? Отговорът е просто Дейвид Боуи. Месеци след това изпълнение Кърт Кобейн вече не е между живите, а MTV Unplugged in New York излиза като албум в края на 1994 година.

почти към края на днешната ни среща. Ще чуем една песен, която има много по-дълъг живот от повечето рок-класики. Whiskey in the Jar започва като традиционна ирландска фолклорна песен. През 60-те The Dubliners я връщат в съвременния вид, а през 1972 година Тин Лизи я превръщат в рок-хит. Версията, по която повечето хора я разпознават и до днес. Металика записват своя прочит през 1998 година и това е интересен избор за група, която рядко посяга към песни с подобна история и сюжет. Текстът варира в различни версии, но Металика се придържат основно към варианта на Тин Лизи. Слушаме ги сега.

Завършваме тази класация с една песен, чийто път е необикновен още от самото начало. The Sound of Silence е написана от Пол Саймън и първоначално е записана като акустична песен от Саймън & Гарфънкъл през 1964 година. Албумът има Wednesday Morning 3 AM, обаче не успява, продава се слабо, а дуото дори се разделя, убедено, че историята е приключила. Това, което те не знаят, е, че звукозаписната компания решава да рискува. Без знанието им към акустичния запис са добавени електрически инструменти и песента е издадена отново. Резултатът е изненадващ. The Sound of Silence достига номер 1 в щатите в началото на 1966 година и събира Саймън & Гарфънкъл отново десетилетия по-късно през 2015 година. Disturbed посягат към тази песен. Версията им, знаете, е бавна, мрачна и напълно оголена от ефекти с звука, който носи тежест, не е агресия. Това се превръща в най-успешния им сингъл в класациите и доказва, че една тиха песен може да бъде също толкова силна в метал контекста. The Sound of Silence не е песен за война, но във всяко поколение хората чуват в нея собственото си напрежение, страхове и въпроси. И точно за това тя продължава да живее в различни гласове и в различни времена.

0: Това беше Z-Rock Top 10. Слушахме кавари, които се превръщат в рок класики. Песни в стори живот, версии, които не изместват оригиналите, а застават до тях. Аз съм Сторми, благодаря, че бяхме заедно. Оставям ви с музиката тук по Z-Rock, рок радиото на България.
1: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът. Четвъртък, 20 часа. BTV. За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
3: Рок. Зиро.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В представата за рок-групата продуцентът често остава зад кулисите. На преден план са музикантите, песните, албумът и сцената. Ако продуцентът бъде забелязан, обикновено е като човек зад пулта, свързан с звук, техника, микрофони и студийни решения. Но в големия рок-запис тази роля рядко е само техническа. Продуцентът не просто регистрира това, което групата вече е направила. Той участва в начина, по който енергията й се подрежда в завършен звук. Това е деликатна позиция, защото продуцентът не трябва да замества групата. Ако започне да пише вместо нея, да мисли вместо нея и да налага готова форма върху жив материал, той лесно може да изравни характера й. Но ако отсъства напълно като творческа фигура, студиото може да се превърне в място, където добри идеи остават неясни. Между тези две крайности стои истинската работа на продуцента. Той трябва да чуе не само какво групата свири, а какво може да стане от тази музика, когато бъде записана. В студиото рок-енергията се променя. Това, което работи силно на репетиция или на сцена, не винаги стои убедително в запис. Живото изпълнение може да разчита на сила, движение, шум, присъствие на тела в едно помещение. Записът е по-безмилостен. Той повтаря един и същ момент отново и отново. Там всяко решение остава фиксирано. Темпото, тонът на китарата, мястото на вокала, дължината на интрото, тежестта на барабаните. Продуцентът работи именно в тази точка, където моментната енергия трябва да стане трайна форма. Затова думата архитект е подходяща. Архитектът не произвежда сам материала, но разбира как той трябва да бъде подреден, за да издържи. Продуцентът може да усети, че една песен има нужда от по-кратко начало, от по-ясен припев, от по-сух барабанен звук или от по-изведен напред вокал. Това не са дребни технически подробности. Те променят начина, по който песента мисли за себе си. Понякога едно студийно решение прави рифа по-тежък. Понякога по-чистият микс прави агресията по-убедителна, защото вече не е просто шум, а насочена сила. Но продуцентът е и посредник между няколко свята. Той стои между песента и изпълнението, между групата и студиото и между вътрешния импулс и външната пазарна реалност. Лейбълът може да очаква сингъл, радиото може да изисква яснота, групата може да иска суровост, а публиката може да очаква определен характер. Продуцентът често трябва да намери форма, в която тези напрежения не се унищожават взаимно. Добрата продукция не е просто изглаждане. Тя е избор какво да бъде оставено сурово и какво да бъде изведено ясно. Тук се крие и рискът. Когато продуцентът мисли прекалено много за външната среда, звукът може да стане правилен, но без вътрешно съпротивление. Всичко е подредено, всичко е ясно и всичко е годно за ефир, но нещо от опасността на групата е изчезнало. Има и обратния риск. В името на автентичността може да се остави хаос, който не носи характер, а просто недовършеност. Рокът не става по-истински само защото звучи небрежно. Понякога именно добрата студийна дисциплина позволява на суровата енергия да бъде чута по-силно. Затова продуцентът не е странична фигура в машината. Той е една от точките, в които машината може да помогне или да навреди най-пряко. В неговите решения се срещат музикантите, техниката, пазарът и времето. Когато тази среща е успешна, групата не губи себе си, а получава форма, която може да издържи извън стаята, в която е създадена. Тогава продуцентът не подменя рок-енергията. Той построява място, в което тя да може да остане жива.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: минути след 4. Вие сте с Зирок. Здравейте, аз съм Сторми. Как сте след този уикенд? Много емоции имаше. Успех за българската музика. Но сега е време за саундчек. А какво по-хубаво начало от Wake Up и Rage Against the Machine?
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Този уикенд излезе официалното видео към новата песен на Evanescence Who Will You Follow. Още един сингъл от предстоящият им албум Sanctuary. Очакваме го с нетърпение на 5 юни. Още малко остава до тогава. Парчето започва доста по-сдържано с пиано и гласът на Amy Lee, но постепенно преминава към по-тежко и агресивно звучене, което според много от феновете го класира като едно от най-мрачните и тежки неща, които Evanescence са правили от години. Видеоклипът е режисиран от Дженсън Ноен и вече може да бъде гледан онлайн, както и в статия на нашия сайт zirok.bg. А сега в ефир слушаме новата песен Who Will You Follow, Evanescence.

И след мощният глас на Ейми Ли продължаваме с още една дамска формация. Blue Medusa, новият проект на Alyssa White Glass, бившата вокалистка на Arch Enemy, сподели втори сингъл. Парчето се казва Flying Monkey, ще го чуем след секунди. След дебютната песен Checkmate, която доста бързо вкара проекта в полезрението на феновете на модерния метал, новата песен идва с още по-мрачна атмосфера и силно визуално присъствие. Самата Алиса казва, че всеки детайл във видеото е внимателно обмислен от цветовете и костюмите до отделните символи в кадрите. Тя също така помага и в режисирането на видеоклипа. Музиката на тази песен е дело на китаристката Дани София. Солото този път пък е записано от Алиса Дей и изглежда, че Blue Medusa постепенно оформят своята идентичност, доста различна като атмосфера от това, което свързваме с Arch Enemy. Да чуем сега Flying Monkey.

И още две новини с доста ясно изразен социален и бунтарски заряд. Първо, Мат Бол официално обявиха 10-я си студиен албум Not Your Kingdom, който ще излезе на 24 юли. Заедно с новината, нью-йоркските хардкор ветерани представиха и сингъла Rebel Kids. А според Фреди Крисиен, именно тази песен е дала началото на целия албум още преди около 2 години. Той описва записа като най-личният в историята на Мат Бол с теми за състоянието на света, човешката природа и напрежението, което усещаме около нас. Може да гледате видеото към Rebel Kids на сайта ни. А като говорим за музика с позиция, Том Морело също обяви нов сингъл A Journey, е неговото заглавие. Той ще излезе на 29 май. В това парче любопитното е, че участват Серж Танкян и 15-годишният син на Том Морело, Роман. Самият Том определя парчето като песен за свободата, вдъхновена от теми като отношението към имигрантите и надигащите се крайни идеологии. Ще очакваме на 29 май да чуем за какво става въпрос. Сега продължаваме с Deftones.

Една новина за още едно рок събитие това лято у нас. Благотворителният фестивал Побит камък 2026. Вече знаем официално кога ще се проведе, на 10 и 12 юли. Мястото е край Нови Хан. Вече са обявени и първите имена в програмата. Сред тях са румънците The Rock, официален трибют на AC/DC. Както и добре познатите ни Обратен ефект. Специално внимание обаче привлича участието на Севи, които ще излязат на сцената заедно с легендарният Джони Джиуели, познат от Hardline и групата на Аксел, Руди Пел и въобще още много проекти. Познаваме го много добре тук у нас. Очаква се общото им шоу да включва както съвместни песни, така и рок класики. Организаторите обещават още имена в следващите седмици. Знаете, това е един от фестивалите и с благотворителна кауза, освен с шумна рок енергия. Сега да чуем Севи и Джони Джиуели с една от общите им песни Drowning.

0: Колко учебни дни има в годината?
1: Оплешивявам ли?
2: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
3: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Инсайт е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Инсайт.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем.

0: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
1: Рок. Зи Рок.

Zombie на Young Blood. Тук той е заедно с The Smashing Pumpkins. The Smashing Pumpkins обявиха специално турне по повод 30 години от класическият албум Melancholy and the Infinite Sadness. Турнето ще започне през септември и всяка вечер ще включва специален сет с песни от албума, плюс втора част с музика от почти цялата история на групата. Били Корган казва, че идеята за подобно шоу съществува от повече от десетилетия и чак сега са намерили правилния момент да я реализират. Young Blood пък от своя страна четох едно интервю, в което коментирам нещо, което често чуваме около него през последните месеци.

партии, че го определят като бъдещето на рока. В ново интервю той призна, че всъщност изобщо не харесва това определение и никога сам не е твърдял подобно нещо. Youngblood казва, че иска просто да прави музика по своя начин, без да влиза в измислени образи и спорове около происхода си, след като в последно време темата за детството и образованието му често се обсъжда онлайн. Интересното е, че тези две новини по различен начин показват едно и също. Рок-музиката продължава да живее едновременно чрез наследството си и чрез новите хора, които се опитват да я движат напред. Ние продължаваме напред с Dave Matthews Band.

Сега една хубава новина за всички фенове на блуса у нас. След дълго прекъсване, Бургас Блус Фест официално ще се завърне тази година. Новото издание ще се проведе на 21 август на откритата сцена в Морската градина в Бургас, а входът ще бъде свободен. Фестивалът се възражда в памет на Пламен Ставрев, човекът, който стои в основата на събитието още от създаването му през 1994 година. През годините на сцената на Бургас Блус Фест са свирили имена като Васко Кръпката, Георги Минчев, Буги Баралата и дори The Blues Brothers Band. А именно Васко Кръпката ще бъде и хедлайнер на тази годишното издание. Организаторите обещават още имена съвсем скоро. А сега, разбира се, блус.

0: Благодаря ви! Благодаря! Наздраве! Наздраве!
1: Рок. Зирок.

Dexter's Bridge. Hello, sweet.